0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.